0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Брэсте 16 гадзін. У студыі Марыя Дзямчук. Добры дзень. Сёння ў выпуску. У сярэднім 14 кватэр будуецца кожны дзень у Брэсцкай вобласці. Брэст да 2030 года будзе развівацца толькі ўнутры сваіх межаў. На фестывалі «Бацькава булка» плануюць установіць новы кулінарны рэкорд краіны. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. Сёння Беларусь адзначае дзень будаўніка. У нацыянальным статыстычным камітэце падзяліліся актуальнымі лічбамі развіцця будаўнічай галіны, паведамляе Белта. Па выніках мінулага года доля будаўнічай галіны ў валавым унутраным прадукце краіны склала 6,6%. Будаўнічая сфера застаецца пераважна мужчынская, на долю мужчын прыпадае 87% работнікаў. Сярэдні ўзрост супрацоўніка галіны сёння складае 42-43 гады. Праца будаўнікоў год оценивается рынком. Номинальная наличная средняя заработная плата у червени 2026 года досягнула 4061 рубля, повеличившись на 18,8% у поравнании с червенем минулого года. У сярэднім 14 кватэр будуецца кожны дзень у Брэсцкай вобласці. Пра гэта сведчаць даныя статыстычнага агляду галоўнага статупраўлення Брэсцкай вобласці, прымеркаванага да дня будаўніка. Паводле дадзеных агляду, у першым паўгоддзі ў вобласці пабудавана 2,5 тысячы новых кватэр агульнай плошчай 266 700 квадратных метраў. Брэст да 2030 года будзе развівацца толькі ўнутры сваіх межаў. Вольныя ўчасткі ў горадзе асвойваюць з ужываннем навін, якія робяць сацыяльнае і жылое асяроддзе эстэтычным і зручным. Штогод у нас будуецца каля 200 тысяч квадратных метраў жылля, больш за 50% для грамадзян, якія стаяць на чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў. Для шматдзетных сем'яў уводзім каля 500 кватэр, расказаў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі. Акцэнт робіцца на буйнапанэльных дамах, паколькі кошт квадратнага метра ў ім меншы, чым у цягляных або каркасна-маналітных. Сёлета асноўныя аб'ёмы шматкватэрнага жылля будуюць на вуліцах Кар'ернай, Барыса Маслава, Лейтэнанта Рабцава, Фаміна, Кастрычніцкай рэвалюцыі, Суворава, Алега Кашавога. Кропкавая забудова вядзецца на вуліцах Прыгараднай, Крушынскай, у паўднёвым гарадку. Як мяняецца Брэст, можна ўбачыць на прыкладзе мікрараёна Паўднёвы. Былы ваенны гарадок ператварыўся ў сучасны мікрараён. Паралельна з жыллём там ствараецца прынцыпова іншае сацыяльнае асяроддзе. Асабліва ажыўлена зараз на вуліцы Жукава, дзе праз некалькі месяцаў расчыніць дзверы новы дзіцячы садок. Для яго прыменена нестандартная архітэктурна-планіровачная канцэпцыя. У яе аснове экалагічнасць і зручнасць. Па максімуме выкарыстоўваюцца прыродныя матэрыялы, усярэдзіне шмат прасторы і натуральнага святла. Для горада праект унікальны. У будынку адсутнічаюць строгія межы паміж памяшканнямі. Будаўніча-мантажныя работы павінны быць завершаны ў верасні, каб можна было абсталяваць будынак неабходным абсталяваннем і мэблей.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Беларуская зборная па робататэхніцы ўпершыню выступае на прэстыжнай міжнароднай алімпіядзе «Робот-челлендж-2026», якая гэтымі днямі праходзіць у Пекіне. На галоўны інжынерны турнір з'ехаліся каманды з 8 краін свету. Беларусь на спаборніцтвах прадстаўляюць 13 школьнікаў, пераможцы рэспубліканскага турніру па робататэхніцы. Сярод удзельнікаў беларускай каманды – навучэнец гімназіі нумар 3 Баранавічаў Ягор Козін, навучэнец сярэдняй школы вёскі Медна Іван Нікіцюк, навучэнцы сярэдняй школы вёскі Чэрні Брэсцкага района Мікалай Усачоў і Мікіта Шварко. Летам зводкі ўсё часцей папаўняюць паведамленні аб няшчасных выпадках, у якіх дзеці выпадаюць з вокнаў. Бацькам варта прытрымлівацца некаторых правілаў, каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў з іх дзецьмі. Не прывучайце дзіця стаяць на акне нават у вашай прысутнасці. Растлумачце дзіцяці старэйшыя за 3 гады небяспеку вышыні. У даступнай форме растлумачце, што падаць балюча. Трэба сачыць за дзецьмі, не пакідаць іх адных у пакоі, дзе насцеж адчынена акно. Безадпаведна абароны акна, не пакідаць мэблі поруч вокнаў, каб дзіця не змагло па ёй узлезці на падваконнік. Варта ўсталяваць на вокны блакатары або ручкі-замкі з ключом. На фестывалі «Бацькава булка» у Свіслачы плануюць установіць новы кулінарны рэкорд краіны. Спячы самы вялікі каравай вагай 150 кілаграмаў. Інтэграцыя традыцыйнай кулінары, сучаснай шоу-праграмы і развітай інфраструктуры для адпачынку дазваляе каравай-фэсту заставацца эталонам паспяховага развіцця падзейнага гастратурызму, захоўваючы аўтэнтычныя беларускія рэцэпты і аказваючы сур'ёзную эканамічную падтрымку вытворцам рэгіёну.
0: И об надворье.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности из-за спякоты. Поводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается невеликая облачность без опадков. У ночи и раницы у особных районах слабый туман. Ветер ночью неустойливый слабый, днем полудневый 4-9 метров за секунду. Температура по ветра по области у ночи от 8 до 13, местами до 6-7, у день 27-31 тепла. У Барановичах ночью 8-10, днем 27-29, у Пинску ночью 10-12, днем 28-30. У Бресте у ночи от 11 до 13, у день от 29 до 31 с плюсом. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.
0: Новины. Головные.
2: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.